Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

ser din unga gestalt. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: Hallå på er! Micke Cederberg här som ska ge er juni månads sista återutsändning av Svensktoppen. Och då ska vi falla in i mörker på så sätt att listan den kom ifrån årets sista månad 1988. Närmare bestämt den 18 december. Och då lät det så här i P3.
1: Här i P3 nu, Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Kersti Adams-Rey.
2: Hej, välkomna till Svensktoppen. Ja, juryn har jobbat duktigt. Och sen igår har man ringt och man har räknat. Och resultatet är följande. På 15:e plats, Johan Kinde, ingen hemlighet. Och Johan Kinde fick 51 poäng. En poäng mer, det vill säga 52, fick Plirum och Tomtar och kom alltså på 14:e plats. Eva and the Sad Boys och Kärleken för då samman samlade 68 poäng från juryn och fick en 13:e plats för det. Hasse Andersson och hans Slotter hos Nils Mats blev 12:a med 69 poäng. Och den här låten blev idag 11:a.

På elfte plats alltså med 70 poäng Leif Bloms med Bara för en stund. Skriven av Gert Blom tillsammans med sångerskan vi hörde. Hon heter Mona Gustafsson. Och eftersom det här var en ny låt som hamnade på elfte plats så får den en ny chans nästa gång kanske på Svensktoppen sänds. Och det är den 7 januari nästa år. Men ni kan få höra Svensktoppslåtar innan dess också. Programmet Årets Svensktoppsmelodier sänds på nyårsafton den 31 december klockan 10. Och en del av er kanske redan kan räkna ut vilket som blir Årets Svensktoppsmelodi. Det ska vi inte tala om nu. Men vi kan ju undra om ni kommer ihåg förra årets. Det är just det. Det var som stormen river öppet hav med Susanne Alvengren och Mikael Rickfors. Det där var ju lätt, va? Men om vi går 10 år tillbaka i tiden då, till 1978. Vem var det då? Jo, den här.

Årets svensktoppsmelodi 1978. Det var Ann-Louise Hansson och Räck mig din hand. Och för övrigt så är Ann-Louise Hansson Sveriges mesta svensktoppsartist. Hon har haft 40-talet låtar med på listan. Det var kanske någon som kunde det där, men om vi höjer ribban och går tillbaka till 1968. Vilken var det då? Ja, det handlar om händer faktiskt här också.

hand. Gunnar Wiklund, Vi ska gå hand i hand, var årets Svensktoppsmelodi 1968. Glöm då inte årets upplaga som sänds på nyårsafton klockan 10, då hörs vi. Men nu... nu sitter jag med 1988 års allra sista svensktoppslista framför mig. Och den är spännande tycker jag, fastän det inte har kommit in några nykomlingar, för det har hänt saker på listan. Om vi börjar med plats nummer 10, det ska vi ju göra som vanligt. Då har vi en som har tagit två kliv bakåt. Det är den här.

Hej, hej, ho med Striplers på 10:e platsen. 122 poäng fick de. Och 124, bara 2 poäng mer, fick den platta som intar 9:e platsen. Men den har backat den här veckan 3 steg.

Lyssna till ditt hjärta, Maritza Horn, på 9:e plats. Dagens 8 skulle jag vilja kalla för svensktoppen Jojo. För förra veckan var den 10 och veckan innan dess var den 7. Jojo.

Susie Sorkaster fick 131 poäng för Dansar i månens sken och det gav en åttonde plats. Och här hittar vi nu listans veteran. Veteran av två skäl. Dels så har den här låten legat 15 veckor på listan och dels så är originalet från 50-talet.

137 poäng knuffade ner mjölnarens Irene med Visex 3 steg till sjunde platsen. Sexan, den handlar förstås om kärlek.

Ett kliv uppåt från förra veckan till sjätte platsen tack vare 148 poäng för Grace och Ingen kan älska som vi. Nu är vi halvvägs, hörni. Jag kan tala om att det är bara en enda låt som ligger kvar på sin plats från förra veckan. Och så kan jag avslöja genast att det inte är dagens femma, för den var trea förra veckan. Den fick 163 poäng den här veckan.

Förra veckan klev Mauro Scocco ner från svensktoppstronen. Den här veckan är han och Sara fyra med sina 169 poäng. Och nu är det trean.

Sex raska kliv uppåt till en tredje plats tog Bert Idoffs och Små små ord. De var nykomlingar förra veckan och idag samlar de 194 poäng. Nu är det bara två låtar kvar. Den ena är ett och den andra är två. Då blir det lite spännande. Ska man inte hålla? Nej, vi ska inte hålla er på sträckpecken. Här är tvåan.

0: julskinka.
1: Det är väl klart jag köpte en julskinka, Werner. Den står i ugnen.
0: Nej, Werner, den har rumt. Vad ska vi ta oss till?
1: Lugna ner dig, Werner.
0: Ja, men gästerna kommer ju när som helst.
1: Ja, men vi kan väl alltid bjuda på någon mumsig grönsak.
0: Ja, visst ja.

0: Stängde du inte ugnsluckan, Werner?
1: Selbstverständlich, Werner. Han måste ha brutit sig ut.
0: Brutit sig ut, ett sånt svin.
1: Ja, men lite svin får man räkna med.
0: Lite svin, det var väldigt roligt sagt, Werner.
1: Tack ska du ha, Werner.
0: Tack ska du ha.
2: Våran gris han drog, har ni hört?

Ja, säger man om man vill. De är duktigare på att placera sig på svensktoppen än att hålla reda på julmaten. Werner och Werner med vår julskinka har rymt. Andra platsen intog de i två kliv och fick 206 poäng idag. Men de lyckades inte hota ettan som har fått ytterligare 100 poäng. Det vill säga 306 poäng för den här.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

Vi bugar och bockar alla för Mikael Rickfors som är etta för andra veckan i följd med vingar. Ja, det här var alltså årets sista svensktoppslista. Den 7 januari nästa år är kanske på svensktoppen tillbaka. Men vi har lite godis att bjuda på innan dess och det är årets svensktoppsmelodier. Lyssna på det programmet på nyårsafton klockan 10 här i P3. Då hörs vi, hoppas jag. Och till dess önskar Svensktoppsredaktionen er alla en riktigt god jul.

0: Kjersti Adams-Rey och Svensktoppen.
1: Jo, det gjorde hon den 18 december 1988, och den där årssummeringen från det året, den har jag ju kört här i P4 Plus förut, men möjligt att jag kommer göra det igen vid något annat tillfälle. Men inte nästa lördag, för då är det Kent Fennell som ska ge oss en lista ifrån april 1990. Och då är Sofia Källgren nykomling med sin mellolåt Handen på hjärtat, och hon blir då intervjuad. Men nu en musikmix fram tills klockan 5 i eftermiddag, när det är dags för tematimmen med mig. Och förra veckans blommor är nu utbytta mot producenten Nile Rodgers. Han ligger ju bakom ljudbilden både hos David Bowie i Let's Dance, Chicks, Le Freak, Madonna's Like a Virgin och Diana Ross Upside Down, för att nämna några hits som han ligger bakom. Och hela tematimmen, den ägnas idag åt honom, Nile Rodgers, klockan 5 idag. Och först ut i musikmixen nu så ska vi höra en låt som Johnny Horton fick sjunga in till en film som heter likadan som låten, North to Alaska. Men Johnny, han dog i en bilolycka bara 5 dagar innan filmpremiären, så han fick aldrig uppleva den här låten på vita duken, och inte låtens största framgång heller. Den släpptes förvisso 3 månader innan han dog, syntes lite grann på listorna, men det var först efter hans död när filmen också hade haft premiär som gjorde att låten blev stor. Och nu ska vi höra den här, och så hoppas jag att vi hörs igen då i tematimmen klockan 5 i eftermiddag. Det säger jag som heter Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio. Hej då!

båtar som seglar allt jämt. Vill ni åka med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, lantig tradition,

stora brännvinspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där.

vislat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: Du har lyssnat på Farda. Konserten spelades in på Jazzklubb Fasching 18 februari i år och är den andra konserten av fem som firar finsk jazz 100 år. Musiktekniker var Peter Flodby och producent Lisa Tolonen. Du kan lyssna på konserten 30 dagar i appen Sveriges Radio.
1: En produktion av Sveriges Radio Finska.

0: En person hittades död i natt efter larm om en bilbrand söder om Jönköping. Polisen utreder händelsen som mord och säger att omständigheterna är oklara. Polisen vädjar även om att få in vittnesuppgifter och tips från allmänheten. I Peking dog piloten till flygplanet som kraschade i stadens högsta skyskrapa igår eftermiddag svensk tid, rapporterar AFP. Piloten var ensam på planet som var av en mindre modell, men 13 personer skadades i samband med kraschen. Orsaken till kraschen är oklar. Nu om fotbolls-VM. Efter Frankrikes förstklassiga uppvisning i matchen mot Norge igår kväll blev det klart att de blir Sveriges motståndare i 16-delsfinalen på tisdag. Och i Frankrike är glädjen och självförtroendet stort.
1: Voilà! On vient là-bas même. Merci pour le match. On a bien kiffé.
2: Taj hänger med sina kompisar vid en av badkajerna här i Paris. Tack för matchen. Vi gillade den verkligen, säger han. Frankrike slog Norge med 4-1 efter en stark insats av matchens stora stjärna Ousmane Dembélé. Romain och Abel tittade på matchen tillsammans på en bar igår.
3: Magnifique. Triplé Dembélé.
4: Très beau match. Première mi-temps assez intense et deuxième mi-temps un peu plus tranquille en gestion quoi.
2: Magnifique hattrick av Dembélé. Romain och Abel är riktigt nöjda med matchen. Och på tisdag ska Sverige alltså möta Frankrike.
5: Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe suédoise?
3: J'ai vu qu'ils avaient battu 5-1 la Tunisie. J'étais plus pour la Tunisie, mais bravo à eux.
4: Et...
3: Donc je pense que c'est possible qu'ils nous mettent en difficulté un peu.
2: Jag såg att de slog Tunisien med 5-1. Jobbigt för Tunisien, men bravo till Sverige. Så jag tror nog att det svenska laget kan sätta upp ett visst motstånd, säger Abel. Men de känner sig inte dugg oroliga inför tisdagens match. Vi känner oss rätt säkra, säger han. Och så känner Taj också. Vi kommer krossa Sverige, säger han. Vi kommer krossa alla.
1: Oui, on va taper la Suède. On taper tout le monde, madame.
2: Caroline Poron, Paris.
0: SMHI varnar för åskoväder i delar av Sverige imorgon. Enligt den gula varningen drar regn och åskurar in över västkusten från Strömstad till Halmstad imorgon bitti. Och det finns risk för stormbyar. Därefter rör sig ovädret österut och når Stockholm och Uppsala framåt eftermiddagen. Så en väderprognos för ikväll, då rör sig ett område med regn och åska norrut över mellersta Norrland. Över södra Götaland kan det bli något åskväder även där. Temperaturen idag den ligger på upp till i söder 37 grader, i norr 15 till 20 grader. Och SMHI varnar ju för höga temperaturer. En orange varning är utfärdad för delar av Skåne, Blekinge och Kalmar. Och en gul varning är utfärdad för stora delar av övriga Götaland samt de sydligaste delarna av Södermanland. Det var Ekot klockan 3 i studion, Henrik Sell.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Låt mig skänka dig en melodi.
1: P4 Plus med Micke Cederberg.
2: Ja, välkommen till tematimmen som den här lördagen hyllar och uppmärksammar musikern, kompositören, gitarristen och inte minst producenten Nile Rodgers. Han ligger bakom ljudbilden hos väldigt många artister och hits och hans verk. Vad de ägnar vi oss åt idag, som till exempel den här låten.

Let's Dance där, och David Bowie som samarbetade med Nile Rodgers på den här. Och David, han har sagt att han ville göra en mer positiv text än han hade gjort under några år, och som bonus en lite varmare produktion. Medan Nile, han säger att låten är en ganska deppig text, för på ytan då verkar det ju handla om att dansa med sin älskare, men skrapar man lite till på ytan där då, så handlar det enligt Nile om att man dansar sig igenom livet, men att man inte är riktigt ärlig, att man låtsas vara lycklig fast när man i själva verket inte är det. Och i videon så handlar det ju faktiskt om rasism också, att man ska ta avstånd för det. Ja, att Neil blev Bowies samarbetspartner, det var med en slump när de båda råkade på varandra på en nattklubb i New York, och båda hade ju då gemensamma intresset, och det var ju musik. Och David, han bjöd in Neil till sitt hus i Schweiz för att skapa musik som den här hitten 1983. Och det handlar om Nile Rodgers i tematimmen idag, som tillsammans med Bernard Edwards, som man lärde känna 1970, har de startade ett band, Chic. Och de hade ju hört en hel del på New Yorks trendiga nattklubb Studio 54, ett ställe där de sen blev nobbade att komma in på självaste nyårsafton 1977, och trots att deras musik gör där inne då. Och i vredesmod då gick de hem och skrev en slags fuck off-låt till ordningsvakten där som hade stoppat dem, och det blev den här.

En discoklassiker där med Chic, Le Freak, signerat Nile Rodgers, som tematimmen ägnar sig åt idag. Men han hade ju också en radarpartner, Bernard Edwards, och de utgjorde ju Chic tillsammans ända tills att Bernard avled i sviten efter en lunginflammation 1996 i Japan. Men det var ju framförallt under andra halvan av 70-talet som Chic skördade framgång. Och ljudbilden, den var ju inte helt olik hitsen som de båda herrarna låg bakom åt till exempel Sister Sledge. Och en av deras hits lät så här, den som heter He's the Greatest Dancer.

He's the greatest dancer och Sister Sledge där. En låt som Bernard O'Neill egentligen skrev till sin grupp Chic, men till slut så tyckte de att texten passade Sister Sledge mycket bättre. Syskongruppen, där den yngsta heter Kathy, och det är hon som sjunger leadsång på den här låten. Hon var bara 19 år när gruppen spelade in den till sitt album We Are Family. En titel som också är en av gruppens allra främsta hits när den släpptes som singel. Och Will Smith, han har ju också samplat den här låten, Greatest Dancer, alltså till sin Getting Jiggy With It. Och jag tänkte att vi släpper inte Sister Sledge riktigt än, för 1985 då dundrade de in på listorna och då lät det lite annorlunda när de ville hedra Frank Sinatra. Och det var en låt där de bönade och bad att Nile Rodgers skulle producera den eftersom de hade haft så gott samarbete förut. Men när han fick låten presenterad för sig så sa han blankt nej, för han tyckte inte om den. Men en vecka senare då hade han ångrat sig, för han kunde inte få bort låten ur skallen, och de samarbetade än en gång och det resulterade i den femte mest sålda singeln i Storbritannien. Detta för låten som heter Frankie.

Så heter också den här låten Frankie, det var sista Sledge. Och nästa grupp från Frankrike består av Annie, som döpte om sig till Sheila när hon gav ut plattor. Men hon har också frontat gruppen som först blev Sheila B. Devotion och som sen blev Sheila and B. Devotion. Och de hade några hits i slutet av 70-talet även här i Sverige. Och deras sista platta 1980 hade Andy Bernard och Nile anlitade att skriva låtar till och producera. Och det blev ju framgång, som till exempel med den här låten, den som heter

Spacer där och Sheila and Be Devotion. En låt som de spelade i 1979. Och 2013 då träffade Sheila och Nile Rodgers på nytt för första gången sedan de gjorde den här låten. Och då gjorde de en akustisk version av Spacer. Och Alcazar, de lånade också lite från den här låten till sin Crying at the Discotheque. Ja, det där var Sheila som egentligen heter Annie, och nästa kvinna, hon heter egentligen Angela, eller döptes till det i alla fall. Men vi känner henne som Deborah Harry, eller Debbie Harry, för hon sjöng ju Blondie. Men sommar 1981, då var det dags för henne att ge ut sin första soloplatta, Coco. Och då blev Nile Rodgers och Bernard Edwards inbjudna att vara inblandade i princip alla låtar, som till exempel den här första singeln där i

0: were dead, stop.
1: Debbie Harry, ja, hon hade ju varit blond i Blondie, men inför den här soloplattan så hade hon färgat håret svart, Coco, och det här var alltså första singeln därifrån, Backfired. Hon hade ju fortsatt lite med att det skulle rappas där, vilket hon hade gjort lite tidigare det här året, 1981 i Blondie-hiten Rapture. Ja, temat i min idag ägnas åt Nile Rodgers, och han ligger ju bakom ljudbilden på väldigt många hits. Så närmast ska vi höra Madonna. Och jag berättade ju nyss när det gällde Frankie med Sister Sledge att Nile, han var ju inte lyrisk till en början där. Och det var han inte heller efter att ha hört demon till Like a Virgin. Men precis som med Frankie så fastnade låten i hans huvud och han hade svårt att trolla bort den. Så efter det så la han ner hela sin själ i låten, och resultatet efter hans produktion, ja, det blev ju som bekant

Ja, första listhiten för Madonna i Sverige, Like a Virgin, och året var 1984. Men nu ska vi backa till 1980 jämt och Diana Ross och Upside Down. Och Bernard Edwards och Nile Rodgers, de skrev den här låten till henne efter att ha träffat henne bakom scenen på en konsert med Chic. Och innan de skrev den här så intervjuade de henne för att texten skulle bli så personlig som möjligt, och då var den skriven och blev så utifrån hennes perspektiv. Och visst, publiken gjorde tummen upp, och i oktober 1980 så tog den över första platsen på svenska singelförsäljningslistan. Men samarbetet mellan producentduon och Diana, det var inte friktionsfritt så att säga. För när de var klara, ja då var Diana inte nöjd med hur hennes röst lät och hur de hade framställt den. Och de var så kaxiga att de sa, är du inte nöjd? Ja, då får du göra om det hela själv, för vi har gjort vårat. Och de trodde såklart inte att de skulle göra det, men då tog hon hjälp av en producent på Motown som var hennes skivbolag då. Och så gjorde de om samtliga låtar på hela albumet, och det blev ett resultat som Bernard och Nile inte riktigt stod.

Nile Rodgers gitarrspel där i bakgrunden fortfarande i Upside Down med Diana Ross. Och så blev ju slutresultatet när hon tog till annan hjälp än den som Nile och Bernard gav henne. Men det blev ändå ingen direkt osämja mellan dem och Diana, hon anlitade Nile vid fler tillfällen. Men vi ska stanna kvar vid den där plattan från 1980 där Diana inte var helt nöjd med hur hennes röst lät innan hon fick hjälp med att göra om det. Nej, vi ska lyssna på en låt till därifrån.

0: I'm coming out, signerar Bernard och Nile där. Och Diana Ross, hon var inte riktigt nöjd med deras produktion, men låtarna de gillade hon ju ändå. Som till exempel den här, och den hade de skrivit efter att de hade sett massa drag queens stylade som just Diana Ross på en klubb i New York. 1997 då träffade Nile den franska duon Daft Punk på en lyssningsträff när de presenterade sin debutplatta. Vänskap uppstod då 2013, då gav de tillsammans ifrån sig ett samarbete där på en låt som tog ungefär 1,5 år från ax till limpa att få till. Och då bjöds även Pharrell Williams in att sjunga på den här låten, den som heter Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

Nile Rodgers gitarrspel där i Get Lucky. Han samarbetade med Daft Punk och Pharrell Williams. Och Nile medverkar även i musikvideon till låten.

Under 80-talet hade Duran Duran spottat ur sig en massa hits, men här hade de tappat två medlemmar. De var nu mer en trio när de inledde ett samarbete med Nile Rodgers som producent. Och han spelade med gitarr på Notorious, som handlade om en tjej vars främsta egenskap det var att ljuga och manipulera, men ändå så svår att motstå. Men inte bara Duran Duran från Storbritannien som anlitade Nile Rodgers, utan det gjorde även Thompson Twins med framgången. Och vi hörde ett exempel på detta lyckade samarbete i den här listan.

Trion där som gick under namnet Thompson Twins med Tom Bailey som frontsångare. Och när trion skulle släppa plattan där den här låten skulle vara med, ja då gick Tom in i väggen. Ja, den termen fanns väl knappast där på 80-talet utan det hette väl kanske ett nervöst sammanbrott eller någonting. Men så var det i alla fall och när han hade fått vila lite och arbetet fortsatte med den här plattan, det var då som Nile Rodgers bjöds in att komma in i bilden, hjälpa dem att fullfölja sitt nya album. Och den här låten fanns med som toppade trackslistan i P3, året var 1985.

0: Why heter också den här låten. En fråga som Carl Simon säkerligen fortfarande inte har fått svar på. Och hon var ju när den här låten kom 1982 gift med artisten James Taylor. Och kanske hon hade honom i sinnet när hon spelade in den här låten, för de skilde sig året därpå. De har också en dotter ihop och hon medverkar faktiskt i den här musikvideon till Why. Hon var bara 8 år gammal då. Men nu ska vi till Australien och In Excess. Rockgänget med Michael Hutchence vid sångmicken. Och vi ska höra deras enda låt att toppa listan hemma i Australien. Och Nile Rodgers har producerat och Daryl Hall gästar på sång ihop med Michael i refrängen till Original Sin.
1: You might know of the original. And you might know how to play with fire.

0: 1997 då avled Michael Hutchence i excess efter tragiska omständigheter. Men den här låten, den lever ju vidare. Original Sin. Och 2010, då sjöngs låten in på nytt av In Excess igen, fast då med Rob Thomas vid sångmicken. Och låten fick dessutom ett rapparti av en kubansk tjej. Och därmed så är temat i min slut för idag med mig, Micke Cederberg. Och vill ni så hörs vi nästa lördag igen. Då ska jag ta er med på en resa till olika städer. Men ni har ju också Kvällstoppen 2.0 med mig på fredags eftermiddagarna när jag botaniserar i hitsen ifrån andra halvan av 70-talet. Och igår så handlade det om de 20 mest sålda singlarna i Sverige i mitten av december 1979. Och alla avsnitt de finns till och med september ut om du söker på Kvällstoppen i appen Sveriges Radio. Och sammanlagt kommer det ju att bli 13 avsnitt i sommar där dagens avsnitt av tematimmen handlade om Nile Rodgers. Men nu är klockan 6 och då är det dags för Henrik Olsson, för nu ska det stuffas loss här i P4 Plus i lördags.
1: Programmet som nu följer är en repris.
2: Det här är lördags i P4 Plus med Henrik Olsson.

vi började otroligt starkt idag. Knowing Me, Knowing You med ABBA från 1976. Och så var det Pointer Sisters med Jump for My Love från 1983. Två låtar som funkar jättebra att spela fortfarande ute när man spelar på, DJ på till exempel 50-årskalas eller vad det nu kan vara, eller någon tar studenten, eller det är allmän fest och roligt. Men här är det lördagens ända fram till klockan 20.00 och vi dansar vidare till Chaka Khan.

Ja, full fart tillsammans med Roy Orbison 1988 när han fick ett stort genombrott igen då, gjorde han en version av Cyndi Lauper's I Drove All Night. Jimmy Ruffin för dess, då fick man ta det lite lugnare. Musik från 66 var det, What Becomes of the Broken Hearted. Och så var det ju Chaka Khan där från 81 för en stund sedan, What's I Gonna Do For Me. Ja, vad jag gör för er är att jag serverar dansant musik här fram till klockan 20.00. Mats Hermansson har plockat fram de här plattorna.

Ja, vilket tunggung, svänggung eller vad man nu ska säga, går och vaggar lite fram och tillbaka till Eric Claptons Lay Down Sally från 1977. Och så var det en riktig dansmansklassiker, eller gänget som gör den, Sten och Stanley är ju riktiga klassiker. Dra dit pepparn växer heter låten som de spelade in 85. Oj, vad är det här? Ja, det är en riktig gammal klassiker fast i discoversion. 77 kom Singing in the Rain. I den här versionen.

Ah, vilket röj. Ja, kommer ni ihåg vilket år Kiki, Bettan och Lotta var med och tävlade med den här låten i Melodifestivalen? Ja, det är nu hela 22 år sedan. Mm, så är det. Då var de med och i finalen hamnade de på tredje plats. Sen blev låten en ganska härlig hit faktiskt. På Svensktoppen blev den som bäst nummer 2. Där den låg under våren 2002 då. Ja, det var Kiki, Bettan och Lotta som vi fick röja loss till där. Före dem då, ja, var det The Use Corporation med Rock the Boat. Och så diskodängan där, nytappningen utav Singing in the Rain gjordes utav Sheila B. Devotion alltså, från 77. Lite strandkillar nu då.

Billy Ocean med When the going gets tough, the tough gets going från 85. Och så var det ju då Beach Boys med Darlin från 1967. Och man kan faktiskt få ihop en liten koppling mellan de här låtarna, en sån här kanske lite krystad radiokoppling. Billy Ocean och The Beach Boys. Ja, havet. Och så stranden. Ja, ni är med på den. Ja, det är bra. Men här dansar vi. Det är dansen som är det viktiga. Vi har kommit en bra bit i första timmen i kvällens lördans. Nu tid att öppna dörren då för Björn Skifs. Med en inte allt för ofta spelad låt här. Firefly. Kommer ni ihåg den här? Från 76.

Hallå, jag ringer till dig. Eller om jag ringer till dig heter den till och med Vikingarna. Det var Stefan Borsch som sjöng 1977 på den där härliga danslåten. Gloria Gaynors version av Reach Out, I'll Be There för en stund sedan. Många artister har gjort den där låten, Diana Ross, Michael Jackson bland annat. Gloria Gaynor gjorde sin 1975. Racy för en stund sedan med Some Girls från 79. Och här är det någon som är igång redan i bakgrunden. Gwen McGraw är det här. Keep the fire burning.

Yes, vi har dansat oss till drygt halvtid här nu. September senast här med Earth, Wind and Fire från 78. Och vi är kvar på disco-decenniet 70-talet. 76 gjorde Bellamy Brothers den här Crossfire. Bra dansat så här långt. Men du klarar lite till, va?

Born to be alive heter låten. 1979 kom den Patrick Hernandez enda riktigt stora hit, men jag tror att han levde gött på den där länge ändå. Roligt. Nu byter vi verkligen stil. Dags för dig som vill bugga lite. Det är klart man kunde bunga, eller bugga lite till Born to be alive också, men på riktigt här nu då. Lars Samuelssons orkester tillsammans med Titti Sjöblom spelade 1974 in Jag tror jag kommer hem igen.

Nej, de vill inte ha mer regn. I can't stand the rain med Eruption från 1977. Men ja, men på vissa håll behövs det lite mer regn. Det har ju varit riktigt fint väder under en längre tid där, och gräsmattan, hemma hos oss i alla fall, behöver lite mer regn. Så jag lyssnar inte på Eruption. De hade fel där. Laura Branigan är låten innan med Gloria där från 82. Hon hade väl rätt, eller vad vi ska säga. Jaha, vi svänger vidare här. Det är sommar i Sverige!

Ja, man får bestämma själv när sommaren börjar. Ja, ja, det är väldigt olika på olika håll i landet verkligen. Sven Ingvars med sin sommardänga från 1994. Nu får ni andas ut lite här. Snyggt jobbat så långt. Vi har en halvtimme kvar. Det är inte så att jag tänker stänga ner dansklubben här och gå hem. Men vi lägger på en tryckare.

Sweet Soul Music från 1967. Arthur Conley var det där. Och tryckan vi fick pausa till här, ja, paus om snabba dansstegen menar jag, till här för en stund sedan var ju George Michael med Careless Whisper, hans första sololåt där från 1984. Ja, man får faktiskt fortsätta ta det lite lugnt här en stund. Här är storheterna Michael Jackson och Paul McCartney tillsammans i låten The Girl Is Mine från 82.

Wow, Thomas Ledin gör en låt om P4 Plus, Don't Touch That Dial. 1983 spelade han in den. Tänk att han visste redan då att det skulle komma en kanal som P4 Plus. Man bara älskar Don't Touch That Dial, alltså rör inte frekvensratten, om man nu ska översätta det på det sättet. 83 kom alltså den ifrån, och Michael Jackson och Paul McCartney, de slogs ju om den där tjejen 1982 på olika listor och så. Och så kan det väl vara på dansgolvet, att det är flera som är ute efter samma person oavsett kön. Hur dansar du? Själv? I grupp? 2-2? Eller hur gör du? Jag är faktiskt själv här i Studio 53, men det går bra ändå. Nu svänger vi loss till John Miles med Manhattan Skyline.

What you get is what you see från 86 med Tina Turner. Vi rundar av tillsammans med gruppen The Rootles med Back in 64. Den här gjorde de 96. Tack för att ni dansat med mig ikväll. Hej då!